0: المعشوق وللسنين.
1: Re di theola di rata ka padisa rati wena motho o motle dikalaneng di thewa dikalaneng tsebeletso nye ratwang ke bohle le CD FM le nna matsoho mahloko ke metsotso e mashume ma bedi le motso le mong hantle ka mara ho rra bobedi ntumelle hle sia le moya selle se rata se sa rati sona se tla la.